0: معلوم جو آره سری اون کار میکنی تو بکاره تو کاری تو رو کوبرت کن کن امیلا ساوسو کوبری وای تو رو بیتو کس میجوه خود تو سی دارو بیتو تو میگه دی کتی داری پر پر بجو براکو بدام تیه پر پر کرو و تی پر بایو برد کن کاری تو میتید بریه کن پر پر بنده نے وہ دانی دھیانے رکھے رہی ہٹی کا جدی کھپت لے مارو خرید کرے اے مال بنے جے انہیں دو اے مال جن قیمت میں بازار میں رکھ جے اتنی قیمت رکھ جے اے پاجے دیش کی گل تو ٹھیک دنیا جو ملیا تھڈو ملیا اتر جو ہے تیری گل کرے نا ات تو رکو برف اسی پہ زیرو سیلسیس کی نیچا نو پندرو وی چاری سودی اے تے تے جو مارو بھوک نہ تو مرے کام کرے تو اے تے گزرا تو ہے تو سوال ورتے جو ہے اوتے یہ جناورے جی چمڑی کے لیبر تہن کر لیتا سنگ رکل کا سیرے میں ہوائی لیتا اے تے نہیں جانو ہاتھی دار جیرو میٹل بھاگو کبھی تنے دا تھی وستو بلے تھی ہدا بکھی میں دریا میں جا چھپلا اور میرے کوڑی کڑی میں پلوہ آستا کرے گا نہیں نہ بنے گا گھوڑو بھجے گے آپ بودھی جو اوپر لکھیں نہیں پکڑ سکے پوستہ کر کے تو سجے دنیا میں رکھا جے ہمیں کروڑ روپیہ ملے جن کامی بھی جو باتھو جن کو سیدھا ہے ہاو کی مین دا فرینڈس اینڈ انفلوئنس دی پیپل نہ جو پوستہ ان کے سجی جنگر ہمیں اتنا مفو کری دنے تو اینڈرو کارنگی جو ورکر امریکہ میں ایسا کام کے جیسے کرے اترو کمیاؤں کہ کوئی کم چھلے پترے کے چھیں ای کم کار ساتھیو آو ہمیں جو کو ملکت بھلی کری ہے سے دنیا میں غریب کے بچے کے سکسک کے اسپتال میں آرو گے لائے کی واپنوں تیجی پکی گھوٹنے میں جہنڈوں سے ہی مارو سجی دنیا میں تنجی روپر ملکت جیلیاز میں جانوں سجی جگت کے سکھی کرے آئے ہلی نکلو اج ان کی ملکت دے ویاج میں جانو بڑی کے مدد ملے تھی جو کو نوبن پڑی تو سکھ دہا دے تھا سے اے ہکڑے سالک میں سارے مارو جی ملکت میں جانو دے رہے تھا کم کریوں تو سکھی تھی ہو پر یا ایک جیو سکھی تھی ہو کم کریوں تو دنیل ہمیں دن جو عرض کرو نہ سکل دن تے ہو تو سالک مارو چوڑے ہو نہ چوڑ چوڑے نہ کوئی ہیرے جی ناوریوں تی وزارو ودیا دن ونیا سارو ودیا اکلے جنان جنان اکلے پنجی جات جی پنج تھی پنجی تتو جی ورک جی کے بھگوان سی کرشنا پنجی کرن چونے ہو چھے کے آتما سوروپ جی ورک کرے جو کم پاکے کرے جو ہے اتنے انہیں تعلیم کرتا سمجھ جی ودارے ضرور ہے انہیں ای سمجھ تک پر بھانی پروس پنجی پناوانی میں چونے ہو آلس سے مونڈ دکھ پاوے کم کا دوست بتلاوے نہ گھوڑ کو سیکھنے جاوے رات دن سوچنے چیجے اتنے کر آلس تھی دکھ پیدا تھی ہے تو کم جو تو کوئی دوست آئے نہ جو کو گھوڑ سیکھنا ہونے نہ کو انہیں دی رات ویچارے میں پیو ہے وہ دکھی تھی ہے تو اتنے دکھ دور کرے لائے کم کہوں انہیں کم کوئی کوئی اوکھو نہیں
1: کم نہیں کوئی اوکھو શ્રી દિનેશભાઈ પુનરાટા પણ ખાસ વાર્તા આપશે પણ વાર્તાલાપ તો કરશો હશી પણ જ્ઞાન કાર્યક્રમની લોકગીતને ભજનની સંગીતજી મહેફિલ પહોંચી ખપે તો વાંચો અરવિંદ ઠક્કર જહાજને સુનો એક અચ્છી લોકગીત

فلم کا نام ہے دل دیا دلدلیا، آواز محمد رفیع کی، بول شکیل بدوری کے، سنگیت نوشاد کا۔

اسم آئی روپ شوری کی فلم ایک تھی لڑکی، اس میں موٹی لال کی نائکا تھی مینا شوری۔ آپ کا یہ دور اس پر

قسمت ہے چھائے گیت سننے والوں کو مندکنی جوشی کا پیار بھرا نمسکار سامعین پیار کی پہلی ملاقات اور اس کا پہلا احساس زندگی کے سب سے خوبصورت اور جادوئی انوبھووں میں سے ایک ہوتا ہے وہ پہلی نظر کسی کو چپکے سے دیکھنے کی وہ عادت نظریں چڑا کر بار بار دیکھنے